Ai sou frăsu, stercu, mură, sus, daga, boi. Mane, ai snos, ură, ei fustanii mei mat. Alicante,